ngayat urang ngayat aku to mayo amat bisi urang datu ngayat aku to mayo amat aku